rector noster aspice deus, et respice in facie tristi tu. Protector noster